地に飛ばしてくスピニング目まぐるしく勢いやったいからあるもの全部使う俺が手に取れば全部光るダークサイドライトサイド揺れる心それでも選ぶ愛